Oh, mange her og nå. Jeg lider jo sundere at det er langt av en gang når jeg har vært av. Mange jenter. Hina ikke hina av en gang, men.